ti eia pe pe el ton hata yiz nel ado shi eia khultat es ton ako ko e eia ti a sa ye to ho ji yu ko hat o eia ti transes pa ne ve big holde e a je eia to lot so a je pe pe el ton hitsagi sat dat es na ado tspon dat so nel ko ye ko hat o eia ti Na kijdet ah ko hot o e ya hot ne hot o e bich ah nje ga do sa sani e yestaji e chinda ade ado ego e